0: 99,3.
1: Du hører fortsatt på Radio Rakel, FM 99,3. Og jeg Line Bliksås, og du har en time med deilig blues.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert

0: sagt.
1: Synne Sørgjær med ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gøsmen. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.